Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce annuste, esse qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam ad invocati sunt. Domine non sicus, ure Jesus, tu meum, se santum, verbo, et sanctum.